0: misli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Skupština akcionara Instituta Igalo nije prihvatila amandman manjinskog akcionara Vila Olive. O razlozima slušamo u prilogu Ljiljane Vukotić.
1: Skupština akcionara Instituta Igalo nije prihvatila amandman manjinskog akcionara Vila Olive, koji je tražio da se sve odluke čija vrijednost prelazi 1,5 milijuna eura donose konsenzusom nadzornog odbora ili da ih potvrdi Skupština akcionara. Predsjednik odbora direktora Pavle Obradović.
2: Stav vlade je bio da to nije prihvatljivo. Statut je maksimalno usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima.
1: Za predstavnike vlade amandman je neprihvatljiv jer bi se, kažu, slična situacija mogla ponoviti i u drugim akcionarskim društvima.
2: Manjinski akcionar je glasao za plan restrukturiranja, a sada traži amandmanom ova ograničenja, tako da to i nema baš smisla.
1: Član odbora direktora ispred Vile Olive, Petar Rakčević, kazao nam je u telefonskom razgovoru da amandman nema nikakve veze sa planom restrukturiranja, koji će, uvjeren je, teći planiranom dinamikom. Odnosi se na buduće strateške odluke za koje će biti potreban kontrolni mehanizam. Podsjetio je i na dosadašnji korektan odnos sa vladom i sinhronizovano ulaganje, najprije pozajmica od 5 miliona, potom još 7 miliona učešća u dokapitalizaciji. Predstavnici vlade u odboru direktora ipak strahuju.
2: Sad smo u nekom vidu, da ne kažem, blokade, ali dosta se usporavaju procesi i planom predviđanje investicije u renoviranja.
1: Dok traje svojevrsna blokada zbog usklađivanja statuta, hiljade crnogorskih građana već su iskoristile, a koristit će i dalje, usluge Instituta Igalo. U toku je tender za izbor izvođača radova za renoviranje krova instituta. Izvršni direktor instituta Zoran Kovačević.
3: Tender je otvoren do 18.9. se predaje dokumentacija, sad imamo interesovanje, obavezan je i obilazak objekta prije nego što se podnesu ponude.
1: Radovi na krovu neće uticati na prijem pacijenata, a plan restrukturiranja predviđa ulaganja više desetina miliona eura.

0: Kučija nije tako daleko do evo, Zinskog centra.
1: Nema do Suskih centra, 15 km, tako preko Ivanja Gore Bukovi, to je dosta blizu. Onda je gore na Tačevinama otvoren jedan interesantno etno selo Tačevine, to ima ne znam koliko bungalova i to sve. Interesantno je bio što ti kaže seoski turizam.
0: Vi imate veliko imanje, dobru kuću, radite li zemlju?
1: Imamo veliko imanje, eto samo u slavu na moje pokojne roditelje, na to radimo da to imanje stalno održavamo, da pokosimo. U što se tiče granica Ivanja, to je vazda pokošeno, vazda pokošeno. Imamo mi puno šume u tim gudurama gore, to ljudi zovu, hoće prodat, ja ne dam, ne prodavam, razumiješ i to znaš. Imamo veliku livadu Krnovu, ima oko 12 do 15 kosa stare mjere, razumiješ. I to nekako smo davali što su ljudi gore na Krnovo sadili krumpir, a eto pokosimo, nismo nikad dozvolili da ostane nepokošeno.

0: O Lubovićem iz Donje Ržanice razgovara koleginica Marija Barjaktarović.
1: Više od dvije decenije u poljoprivredi je Golubović Milivoj iz Donje Ržanice u Beranama. Nastavio je svoju porodičnu tradiciju iz zadovoljstva, prvenstveno, i ljubavi. Možemo li tako reći?
2: Možemo li reći
1: da je ljubav presudila?
2: I ljubavi, ostatak na selo je način da se baviš drugo nego poljoprivredom.
1: Imate ogromne zasade. U pitanju su hektari raznih zasijanih žitarica, plastenici, držite i govede. Hoćemo li redom da krenemo prvo od ovih žitarica? Šta je sve pod zasadima ove godine?
2: Žitarica po zasadom je bilo 70 ari pšenice, koja je već požnjevena.
1: Kakav je bio rod?
2: Pa rod je bio dobar. Malo sam zakasnio zato što mi je bio kukuruz, pa nisam mogao da posijem ozimu pšenicu, nego sam jaru, kod nje je manji prihod, ali dobro, zadovoljan sam. Ovo ostalo 2 hektara kukuruza imam bijelog i žutog za jelo i jedno 70 ari kukuruza za stoku hibrida.
1: Kako očekujete prinose od kukuruza?
2: Ove godine je vrlo dobar. Pala mu je kiša kad je trebalo na vrijeme i onda prihod će biti baš dobar.
1: Kada kreće žetva kukuruza, još neko vrijeme
2: žetva
1: kod nas?
2: Žetva još neko vrijeme neće jer je još zelen. Evo sad mu i kiša je pala, on će odmah da se malo povrne, kao što mi kažemo, dok ne bude zreo tamo početkom oktobra.
1: Ono što je karakteristično, nekad se u rukama držao srp kako bi se žnjio kukuruz. No. Danas je to već više prevaziđena stvar.
2: Mehanizaciju nemamo obezbijeđenu za žetvu. Nešto beremo ručno, direktno na njivi. Zbog toga što je domaći kukuruz, pa ove mašine su predviđene za hibrid, a domaćem kukuruzu je tanja i manja, da kažem, šišarka. I onda više mi štete naprave nego koristi. Uveden samo u njive gdje ne mogu da stignem da mi odradi. I za hibrid mašinski platim normalno žetvu. Subotom izlazim na tezgu, svake subote imam svoju tezgu gdje sam stalno evo godinama, stekao sam svoje mušterije za to brašno i pšenično i kukuruzno. Uz to imam 3 plastenika koje izlažem povrće isto paradajz paprik koja je mnogo ove godine rodna i fina. S tim što ja ne koristim nikakve pesticide, sve moje mušterije su zadovoljne jer ne koristim hemiju, sve je organska proizvodnja. Tako da sve to ide nekako, osim nisam zadovoljan jedino sa tim cijenama, zato što je mnogo...
1: E to upravo to, kakve su cijene?
2: Cijene su moje koje ja držim, prošlogodišnje su iste, ništa nije poskupljalo od prošle godine, jer ne možemo, zato što nas guše s cijenama iz Peći, iz Albanije, iz Makedonije sa crvenom paprikom sada, jer ja svoju papriku prodajem 2,5 eura, oni donesu po euro i niko neće onda da kupi kod mene osim svojih mojih mušterija, one koje znaju da je to kvalitetna roba, da nema hemije, da nema nikakvih pesticida, ni otrovno, nego je zdravo, tako da ima neke svoje mušterije koje mi prođe paprika. Višak prodam na pjaci i tako.
1: A koliko vam je kilogram brašna?
2: Kilogram brašna je 3 eura kukuruznog, 2,5 je pšenično, s tim što je kukuruzno meljem na potočari. Striktno, znači, imamo ispod manastira u Beranselu potočaru, meljen tamo brašno, tako da je prosijano 3 eura, tako ove godine će biti, znači, baš prinos dobar, jer su kukuruzi baš dobri. Ko vidjet ćemo malo jedino ta što na Beransku pjacu dođe iz Peći, iz Bijelog polja, iz Prije polja, malo nam spušte te cijene, onda ne možemo svoju robu da prodamo. Tu smo nezadovoljni svi proizvođači u Beranama.
1: Upravo to stalno ponavljaju iz razgovora uz razgovor, da je ta tržišna utakmica baš loša što se tiče uvoza i onda vas guše sa samim proizvodima.
2: Sa samim proizvodima, jer se mi mučimo preko čitave godine, pogotovo ko što ove godine bila suša. Ja sam ogromno uložio sredstva za navodnjavanje, za plavljenje. Gorivo je skupo, pošto pumpama to plavimo iz raznih bunara i tako. Kod kuće sam iskopao prošle godine bunari sebi, na povraćaju normalno preko poljoprivrede 50%, kojim sam mnogo zadovoljan po tom pitanju.
1: Je li vam nestašica vode glavni problem koji imate ovdje za bavljenje poljoprivredom? Kakav vam je put struje ostalo?
2: Za bavljanje poljoprivredom nemamo preko čitave godine vodu, imamo veliki problem, više nemamo vode nego što imamo. Mi smo na najnižem terenu, sam trenutno ja, mi bi stalno imali vodu kad bi pustili, ali pravimo restrikcije da bi imali ovi ljudi što su visočije od nas. 6 sati imamo, 12 nemamo. Tih 6 sati kad dođe nije neki pritisak, čak ne može ukupati vodu izađe gdje smo mi najniže. Već sad u septembru, znači u nekim mjestima u zaseocima ne dolazi voda, ne može da izbaci vodu koliko je mali. Baš je problem povodom toga, zbog toga sam i uložio sredstva da bunar iskopam sebi, jer kod nas voda je blizu na nivou Lima, najniži smo, ne treba da se traži voda gdje se god zakopa, nađe se, izađe na 10 metara, mada sam ja išao na 30 metara da bi bio siguran, jer ne može posle bunar da se produbi ili šta. Pumpa reguliše sve kuće dvije, snabdijem vam vodom, čak imam hidrant za plavljenje plastenika, bašti ovdje, mogu da prskam jedno 200-300 metara prskalice, kupio sam neki sistem tamo iza vas, on me koštao skupo, njega nisam mogao da refundiram zato što sleduje samo refundacija za te prskalice i ta crijeva za kupus i ne znam za koje kulture koje ja ne sijem, ali sam bio prinuđen da uzmem. Uzeo sam trenutno ove godine 250 metara cijevi i 40 prskalica koje su me koštale 700 i nešto eura i motor sam kupio, još jedan pumpu za navodnjavanje na benzin, 400 eura me koštalo isto na neki popust. Tako da mora da se ulaže u poljoprivredu, a mali su prihodi zbog cijena.
1: A može li se upravo iz ove vaše priče, koliki su izdaci, koliko treba ulagati, može li se od poljoprivrede živjeti u Beranama?
2: Može se od poljoprivrede živjeti u Beranama da nam ne uvoze osvu i otkud robu, jer nam oni spuštaju cijene i onda faktički ne isplati se ja papriku kad bi dao po euro crvenu papriku koju imam ja, što nije prskana, što nije, znači, faktički organski je proizvod, bez imalo hemije, jer držim stoku, sve je sa stajnjaka, svaki plastenik mi je sa stajnjaka, ja hemiju ne koristim, prvo zbog svoje porodice i svoje djece, a drugo i zbog svojih mušterija koje imaju povjerenje u mene.
1: Pomenuli ste stoku, negdje smo i na početku razgovora govorili da se bavite stočarstvom, koliko grla rekao ste da imate?
2: Imam 4 muzna grla i još jednu priplodnu junicu sam ostavio, znači ona će do godine da bude i ona krava. Imam trenutno 18 svinja, 5 velikih i 13 malih.
1: Znači, u pitanju je jedna velika farma.
2: Pa, nije baš velika, ali za jedno domaćinstvo solidno koje može nekako da se bori, ogroman je posao. S tim što najgore što ne može da se plasira svoj proizvod.
1: A šta radite? Pravite sir, mlijeko, šta prodajete?
2: Mi striktno sir prodajemo, ne prodajemo mlijeko, nego striktno sir prodajemo. Imam krug svojih mušterija koji rijetko kad odemo na pjacu da prodamo, osim kad nešto baš stane puno. Suprug ode na pjacu da proda, na tu pjacu ako se nide redovno i dolje treba svoje mušterije da bi se prodalo, nekad proda, nekad ne proda, ali uglavnom svoje mušterije isporučujem ja lično kući, kantama nosim jer niko neće kacu da kupi, velika je, obično u kante kupimo.
1: I koje su cijene sira?
2: Mladi sir je u kanti 6 eura, e sad vidite računicu ove godine, sir je 6 eura, a bala sijena je 4 eura, prvog od kosa. Što mi kažemo, a druga ruka od 5 eura je bala. S tim što ljudi te bale prave za prodaju, pa ta bala nema 15 kila, nego je neka 9, neka 10, neka 11, 12. Nije to bala da je 20 kila, pa da ima neki račun. I onda sad vidite vi kad bi ja kupovao, a moram da dokupim, jer je ove godine bila suša velika i ja ne izlazim nigdje u planinu, nego držim stoku ovdje. Ti pašnjaci što ih puštam, to je sve, znači, izgorelo od suše. Moram da ih dohranjujem, faktički dajem kao usred zime, kao kad je snije, kao sad polaže.
1: Vi ste pomenuli da uzimate i neka imanja pod zakup upravo zbog sijena.
2: I zbog sijena i zbog sijanja, jer nije svud isto plodna zemlja. Uzimam, znači, svud u okolini ovdje u selo moje. Gledam gdje je plodnija zemlja da sijem kukuruz, krompir, pasulj. I tako.
1: I koliko se to isplati, na koji način se dogovara ta zakupnina? Dajete novac da bi zakupili zemlju ili proizvode im dajete?
2: Mahom dajem novac. Što se tiče livada za košenje, dobijem i džabe, samo da bi im održavao imanje, jer ljudi nisu tu, da im se ne zapusti imanje. Ima par parcela koje plaćam, par parcela koje imam svoje zemlje 3 hektra sa bratom, po pola. Brat se ne bavi poljoprivredom, ali mi pomogne tako ponekad. Kad treba, i oni snajkaj. A ovamo pod zakup uzimam još jedno 7 hektara sigurno, što za košenje, što za sijanje raznih kultura.
1: Gospodine Goluboviću, upomenuli ste kroz razgovor da ste za pojedine mašine i potrepštine za bavljanje poljoprivredom imali pomoć, odnosno kupovali ste ih uz pomoć sredstava resornog ministarstva i opštine. Kako ste zadovoljni sa te strane? Da li je tu dovoljno pomoći od strane resornog ministarstva i sekretarijata opštinskog za naše domaćine?
2: U samom početku to je bilo mnogo dobro i mnogo povoljno. Ono i sada povoljno kad pogledate te cijene na osnovu cijena, ali su cijene sami proizvođači i preprodavci podigli na osnovu tih državnih pomaganja, oni su digli troduplo cijene, tako da se nama ništa to ne uhvati, nego plaćamo isto, znači što bi platili da nije tog, ali u svakom slučaju dobro, ja sam mehanizaciju uzeo još prije, ima 10 godina, od tad ništa nisam uzimao preko ministarstva. Tražio sam jednom kad sam imao 5 grla muznih krava.
1: A premije?
2: Premije, da, premije, kako ne, premijama sam zadovoljan što se tiče tog, daje i opština. I od opštine, sa strane opštine sam zadovoljen. Stalno nam izađu u susret što se tiče tog, prvenstveno za kombajn za pšenicu, sad za kukuruz, evo ovo je druga godina koji kukuruz će da zaplate, ne čitav, ni jedan ni drugi, ali dovoljno. dovoljno pomoći, ne mogu da se žalim, znači sad žnjetva košta 4 eura po aru, nam opština refundira 2,5 ili 2, nisam tačno siguran koliko ove godine. Kuruz ja mislim da je još skuplji, nisam se raspitao koliko će da daju ove godine za kombajn za kukuruz, predao sam zahtjev.
1: Ali svakako dobro dođe.
2: A kako ne, mislim zahvala sam ja što se tiče toga, zahvalan sam. Što se tiče od ministarstva poljoprivrede i od njih sam zadovoljan za žitarice, za kukuruz daju, za premije, za sve, čak i za pašnjake i za... Nije nešto, ali dovoljno, ne možemo sada da tražimo ni mi nešto posebno. E, samo poljoprivreda je mnogo rizična, da kažem, u osnovu da se oslonite na nju za život. Jedno nevrijeme može sve da uništi. Juče je kod nas pao malo grad, evo poprike sam sve napolje morao da pokrijem mrežom, da zaštitim, da nisam to bi sve propalo, a ove njive što nisam mogao što su velike, nije veliki, bio sreće. Prije 2 godine je bio grad, sam je kukuruz bio uništio, izlazila je komisija, pogledala, dobio sam oštetu, ali ta oštita je baš minimalna, ali hvala i za to, ne mogu da kažem da sam nezahvalan. Ja mislim na osnovu 2 hektara kukuruza da sam dobio od vlade oko 180 eura oštete, tako nešto i od opštine, tako da je to sve bilo pokriće te štete.
1: Gospodine Goluboviću, vi ste neko koja u srednjim godinama živi na selu, bavi se poljoprivredom kao što smo kazali već više od 20 godina, a danas nam mladi sve više odlaze, napuštaju sela, znači puste nam i sela, praznuju katuni, ja to često kažem u mojim razgovorima. Šta biste preporučili mladima? Da li da ostanu na kućnom ognjištu i da se bave poljoprivredom, pa bilo koje
2: odavamo? Moje neko mišljenje, vrlo je teško. Mladi odlaze zato što neće da radi niko, kao prvenstveno to. Drugo, misli da je na primorju dolje za 800 ili 900 eura da radi za platu koju pola potroši za hranu i za smještaj. Bolje nego da je na svoje ognjište i da radi svoju zemlju, jer neće da je seljak, neće da je prljav, neće da smrdi na znoj. Ja živim na 4 km od grada, pa držim sve to i trudim se i mučim, a ovi ljudi imaju veće mogućnosti što su dalje, jer sada svud su putevi, asfalt, voda, struja, puno manje neke muke za posao, ali niko neće da ima obavezu. Ja, na primjer, držim stoku, zbog stoke ja ne mogu da odem sa suprugom na more i s djecom 15 dana, nego ako odem moram brata da zamolim da bi on mene zamijenio za tu stoku, da ja odem jedno 5 dana na more da bi djecu.
1: Ali opet, eto, čovjek na neki način snađe i ode na to ljetovanje, zimovanje, uprko svim obavezama na imanju.
2: Snađe, ali to je vrlo malo, jer vrlo malo slobodnog vremena ima. Meni je radno vrijeme od 5 sati ujutru po uveče dok mrak ne padne, bilo to ljeto, zima, znači nebitno.
1: Za to radno vrijeme očigledno naši mladi nisu spremni.
2: Jesu, ali dosta je naša vlast i naša politika, bilo koja dođe, nisam sad da ne kinjem jednu, drugu, treću, petu, svi su isti. Dali su mnogo omladini socijala, dali su im tjelesnih nekih oštećenja koje bi mene bilo sramota jedno i drugo da primim ako sam zdrav. Kažu da sam glup po tom pitanju i budala, ali ja se ipak držim toga ako sam zdrav, ali hvala Bogu, meni je porodica zdravo, djeca zdravo i najviše sam zahvalan tome.
1: Što je najbitnije, i da tako ostane i u buduće i da imate što više prinosa sa ovog vašeg gazdinstva, domaćinstva, i mi vam želimo naravno to i da se vidimo naredne godine možda i u proširenim plastinicima, zasijanim većim njivama sa još boljom, jačom mehanizacijom, riješenim vodosnadbijevanjem. Hvala.
2: Hvala i vama. Nadam se ja tome, ali vrlo teško da se širi, ali samo što nemamo plasman svoj kad proizvedemo da prodamo, mučimo se, dok dođemo do finiša, onda ga je vrlo teško prodati.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

mački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi,

Rukometašice budućnosti doživjele su i drugi ubjedljiv poraz u Ligi šampiona. Nakon što su u Podgorici izgubili od Ferencvaroša 29-20, plave su u svom 350. meču u istoriji elitnog takmičenja bile nemoćne u Bukureštu protiv CSM-a, koji je slavio sa 36-26. Znalo se da je učesnik Final Foura Lige šampiona prošle sezone favorit i nije mu dugo trebalo da to pokaže. Deniza Sandru je na početku odbranila tri zicera i omogućila svom timu da povede 3-0, a upravo su izdanja golman i napravila razliku u prvom poluvremenu. Naime, CSM je na veliki odmor otišao sa plus 4, 17-13, ali i pet intervencija Sandru više nego što su zajedno pisale Armel Antigre i Andreja Škerović. Budućnost je sredinom drugog poluvremena prišla na minus 2. Imala i napade pri rezultatu 20-18 i 21-19, ali ih je ispustila. Iza branice nekadašnje šefice stručnog štaba podgoričkog tima, sada rumunske ekipe Bojane Popović, kaznile su to surovo i na kraju triumfovale ubjedljivo sa 10 razlike. Đorđina Jauković je bila najefikasnija kod budućnosti sa 7 golova, Ivana Godeš je postigla 5, a po 4 puta precizne su bile Nađa Kadović i Jovana Skrobić. U finišu, kada je sve bilo riješeno, šansu je dobila i talentovana Ivana Savić, koja je 2 puta zatresla mrežu. Podgoričanke će u narednom kolu dočekati Brest. Možda je to prilika da upišu prve bodove, jer francuski tim ni izbliza nije jak kao ranije. Na međunarodnoj sceni bez uspjeha bili su i rukometaši Budvanske Rivijere, koji su gostima poraženi od Drame sa 32-24 u prvom kolu Evropskog kupa. Duel u istoimenom grčkom gradu je bio prekinut zbog nestanka struje, a Budvani su bili inferiorni, o čemu govori činjenica da su samo jednom poravnali i to na 1-1. Naš predstavnik ipak ima za čim da žali, jer je mogao da ima mnogo bolji rezultat pred revanš, koji je iduće subote u Mediteranskom sportskom centru. Naime, Nikola Ivanović je smanjio na 27-23 u 53. minutu, ali su uslijedili promašaj i tri odbrane golmana grčkog tima, pa je Drama vratila maksimalnih plus 8. U ekipi iz Budve, srpski internacionalci Luka Ivanić i Luka Ivanović dali su po 7 golova. 6 je postigao crnogorski reprezentativac Vladan Lončar, a po 1 Dražen Peruničić, Emir Đulović, Darko Stojnić i Božo Vujović. Drugi crnogorski predstavnik Sutjeska u 19 časova dočekaću Nikšiću luksemburški Berham, dok će se Lovćen u EHF Evropski kup uključiti od drugog kola.